0: 就是。
1: 先部很害羞，クロケタイロ修一个到着しました。カハク方面軍司令部総先部班は、私たちにすべてあなたの指示に疑うように命令しました。
2: よし。顧問はあなた必要としている。
1: はい。どこから仕事をしましょうか。ご指示ください。
3: 両津の拠点は完成間近で、そこで先方を始めろ。
1: はい。すぐに状況を了解し、先部計画を制します。
3: 私服隊長の庄司ちゃんに協力してもらうことができるよ。
1: はい、わかりました。
3: まだ先部にはであらゆる面の疲労に惚れます。これに便乗して、さまざまな情報を積極的に集めなければ。君の隠れ闇元は我の諜報員だぜ。
1: はい。山下機関に働いて嬉しいんです。
4: 我对戚凤同志昨晚上决定有不同意见，我们绝不能向农民的落后意识让步。这么让下去，我们什么时候才能把小日本打出中国？
5: 我呢，倒是对戚凤同志的决定赞同。在群众呢还没有觉悟之前，我们不能逼着他们往前

0: これ、何もしてない修房ね。梁辉刚建一车一车的拉。修掉瓦。问过了，谁也不知道在修什么。刘村が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、追尊も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
1: 敵で。
2: 私の情報によると、我が国に打ちのめされた鉄獅子では力を回復して戻ってきました。そうか。奴らを待ってよよ。
3: 長官、追尊には航空と航空群十数人しか残ってないと、
2: 敵の大軍にかなわない。敵に重兵器はない。俺たちの追尊には頑丈な攻撃とかでなく、 中継マシンガンとカッタポルトが付いている。命令。抜き通り。ここへの警備重大100人、航空軍警備団重大2つ、マシンガン重大1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して、追尊を支援して、猛力軍を急所しろ。
0: はい。
2: 待て。
4: 作戦は大別した。張志平には宣戦準備を命令して、具体的な目標をしない。
5: はい。
6: 大力，到，
5: 把冯静叫来。
6: 是。

0: バカ野郎。
1: はい。
0: 照明弾だ。照明弾。おい、ケンプレさんだ。迎えに来たぞ。小野長官の命令で、さっさと出てこい。釣り橋を下ろせ。
2: 放掉球。

0: 演舞台に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: ついつにくれいろひろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵機は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ろと奴らを明らかに。俺たちが約款中とどうしていた？機密漏洩を調べろ。
2: ゴルギ。
3: はい。もう警備団に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军兵にお互いある。
3: 秋季兵は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る状況は全員調査しなければならない。
3: はい。
1: この数日俺は旅団本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。事故を起こないように。今回我々は敵方の総動形し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
3: はい
4: はい。
5: 朋友来了。
4: 哎呦，团长。
5: 嗯。
4: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 嗨，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
4: 嗨，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。
4: 哎呦。这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
4: 啊，是是是。团长，那我可就说了啊。
5: 说。
4: 您就真的想这么一直混下去吗？
5: 我不这么混我怎么混啊？
4: 不是，我的意思是

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに大きな税を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。公務員の公平だけで判断するのではなく、総合的に分析しなければならない。ジョンズ社のような指導は86にストックの失われた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て、李执事。张志平过去和庄子强有什么私人约吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟庄子强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置庄子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴にいいことを言ってくれるか見てみましょう。これでいい。この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: 秋康，脑壳塞了他本小米了头，卡口么叫好了外话，呼吸脱开好话他有。前回最初の作戦でわざと外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて彼が上司に書いた報告があることを確認した。邱次兵が釈放される機会を利用して邱次兵に謀反するつもりです。
1: あの証拠の家族はどうなってる？
2: 彼は無抵抗で湯川に座ってました。
3: 命令を待ってから私は奴らを説得します。
4: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
3: 有，不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
4: 军中无戏也，你确定有把握？
3: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
4: 好，我给你机会。
1: 国际，お前が行け。张志平に調査でしろ。
5: はい。
1: あなたの部隊に先に撤退して、君さんの証拠の家族を李団長に渡してくれ。
5: はい。
3: 山下さんの信頼に感謝します。
1: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
3: 私、報酬できる。